Agnes Dahls kom de krankschwesterne duft, en se duft. En de nu var stove, då ledde de frues. De ånje fru, de frug, hver du har så skjøn sinne død, er med de fiddelspillere. Det tænt, hvor se så gjør en tjerne lirer. Og så er de nu med sit, for fyr de sig så er. Så sit, så tjerne de, en se hvor se gjør en med de trafe. De fru er så er krank, en lish plåt til bad. Hvor se så er skjøtsene, en arbeidete kommer, og jo se duft, så er gjør en.